A ja nikad to nisam radila. Na njega. Ali mi je rastumačio naš manje, reka mi je pluralizam, to ti je politička.